0: Ομάδα είμαστε έτοιμοι.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Έτσι.
1: Όπως καταλάβατε, είμαστε μέσα σε ένα Jeep 4x4 και πάμε να οργώσουμε την έρημο Σαχάρα. Λέτε να το μισήσω λίγο, να μου το δώσει μέσα στους αμόλοφους, να σηκώσω λίγο άμμο, όπως έκανα παλιά, στη Φλόρινα και στη Θεσσαλονίκη, ως Γνήσιος Χάγκουρας. Ξεκινάμε από την όση Ογκμέλ, μετά πάμε στην Τσεμπίκα και καταλήγουμε στην Νεύτα. Αυτές τρεις ώρες θα γυρίσουμε. Φοβερές είναι. Και θα δούμε και το σκηνικό των Star Wars, παιδιά. Από την πρώτη ταινία του 1970 που γυρίστηκε εδώ πέρα στην έρημο Σαχάρα. Του George Lucas η ταινία. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da